0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušaoci Radija Mladost, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanaluka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dragi naši slušalci, dobroveče, ma gde da ste u ovom trenutku. U Beču, Cirihu, Minhenu, Parizu, Torontu, Melbourneu ili nekom drugom kraju sveta, dobro nam došli na talase Srpskog radija Mladost. Hvala vam za brojne i lepe komentare za prvu emisiju u novoj sezoni. Uz vas smo i večeras da zajedno sačuvamo ono što nas povezuje, čujemo vesti iz naše dijaspore, da čujemo šta se zanimljivo događalo u Beču i našoj zajednici koja tamo živi. Govorit ćemo o Svetlani Matić, profesorki i književnici, koja je promovisala svoju knjigu o slavnom svetskom naučniku Nikole Tesli, čoveku čije ime i delo i danas povezuje ljude širom sveta. Biće reči o ministru bez portfelja Đorđu Milićeviću u Rumuniji i događaju 30. maratonu srpskog folklora u Temišvaru. A posle ovih vesti, vreme je za emociju i rubriku Ljubav večita inspiracija, koju tako emotivno i inspirativno vodi naša članica Milijana Božić. Sledi i njena rubrika Srbijo dobroveče. Neka vas ova rubrika vrati tamo gde pripadamo, našim gradovima, selima, porodici, prijateljima i uspomenama. Sledi i vreme posvećeno rubrici našoj Mileni Vasić Iz duše za dušu. Naravno, ni jedno naše druženje ne može da prođe bez muzike koju uređuje i vodi naš moderator Zoran Mihajlović. On je bira tako za vas i želi da vas podsjeti na mladost, na prve ljubave, na prijatelje, rodni kraj. Onu uz koju se peva, uz koju se seća, makar na nekoliko trenutaka i minuta, uz koju se bar na kratko vreme zaborave kilometri. Gde god da ste u svetu, večeras smo zajedno, vaša Srbija, naše priče, vaše emocije i vaše pesme. Neka se daljina večeras pretvori u blizinu, u Srbiju, naše ljude i muziku koju volite. Dobar prijem, žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

otišao je još jedan čovek. Još jedna stranica se zatvara. Ali narod mora da pamti i ono što boli.

Ministar u vladi Republike Srbije Đorđe Milićević svečano je otvorio jubilarni 30. maraton srpskog folklora u Temišvaru u Rumuniji. Ministar Đorđe Milićević je na svečanom otvaranju 30. maratona srpskog folklora istakao da 30 godina jedna manifestacija nije samo tradicija, već je to institucija. Kada nešto traje 3 decenije, kada kroz to prođu različite generacije, kada deca koju su nekada igrala danas dovode svoju decu, onda znamo da nismo sačuvali samo pesmu, igru ili nošnju, rekao je ministar Milićević i dodaje da smo tada sačuvali nešto mnogo važnije, svest o tome ko smo i šta želimo da ostanemo generacijama koje dolaze. Ministar Đorđe Milićević je rekao da je 30. maraton mnogo više od festivala folklora i dodao da je to pravi nacionalni sajam srpske tradicije u Rumuniji.

U rubrici Ljubav i večita inspiracija slušamo jednu lepu priču koja je nastala u vreme vrelih julskih dana. Valcer ljubavi. Dugo bežim od sebe same, suočena sa svojom senkom koja prati svaki moj korak na meni zabranjenoj stazi koja se zove ljubav. Slušam valcer ljubavi i pokušavam da uhvatim korak sa vremenom, ali vreme mi nekako izmiče. Bio je vreo julski dan, bez daška vetra, sve nekako tiho i čudno. Samo se čuje valcer ljubavi koji mami. Konačno sam uhvatila korak sa svojim poludelim srcem. Na trenutak sam osetila dodir tog tela, magnet u pogledu, elektricitet u dodiru kakav nikada do sada nisam osetila. Najlepše melodije naših duša spojile su nam srca. Bez jedne jedine reči smo se ispričali, razumeli, osetili. Tog vrelog julskog dana opekli smo se u zagrljaju koji je zamenio hiljade reči, milion pogleda, hiljade poljubaca, more obećanja. Bio je to dodir nedodira, mir u nespokoju, put u bespuću, nada u beznađu, vera u neveri. Spotakli smo se srcima, spojili dušama, a svako od nas nosio je breme života na svojim plećima. U tom zagrljaju bledila je svakodnevica. Udahnuli smo se punim plućima. U taj minut stala je večnost. Stalo je vreme. Stali smo mi koji smo se možda čitavog života tražili. I život nam ipak pružio priliku da se imamo, iako se nemamo, da se čuvamo dok postojimo i da trajemo sve dok živimo.

Pitat ćeš me koliko te volim. Reći ću ti kao golub suzu. Reći ćeš toliko malo. A nećeš ni znati kad golub pusti suzu.

Dečiji festival Oplenac i ove godine otvara vrata za decu i roditelje iz svih krajeva zemlje. Održava se 8. godinu zaredom u prelepom prirodnom ambijentu hrastove šume na Oplencu u organizaciji Fondacije Koreni pod pokroviteljstvom njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević. Prošle godine festival je okupio preko 30.000 posetilaca i više od 500 volontera, a svake godine raste i programski se obogaćuje. Festival nosi slogan "U zdravoj sredini rastu zdrava deca", održavajući njegovu suštinu da deci omogući igru, učenje i druženje na otvorenom, a roditeljima priliku da se povežu, informišu i zajedno provedu kvalitetno vreme u prirodi. Festival se održava 12. i 13. septembra na Oplencu. Ulaz na festival je slobodan, kao i gotovo sve aktivnosti. Sve donacije prikupljene tokom događaja biće usmerene na proširenje dečijeg igrališta.

Dragi slušaoci, nedavno sam napisala jednu pesmicu, a danas želim da je podelim sa vama. Idi kuda te život vodi, ne okreći se, već uživaj u slobodi. Veruj, sve će uvek doći na svoje, ma neće ti nigde pobeći ono što je tvoje. Prošlost je bila i prošla sada, neke stvari ne možeš promeniti, ma ne bi sigurno ni tada. Sve je iskustvo kroz šta prolazimo svi, zato nemoj se sada opterećivati prošlošću ti. Hrabro koračaj napred, raduj se i živi, i nemoj da ti za sve uvek budu drugi krivi. Oprosti sebi sve svoje izbore loše, da ti tvoju energiju bez veze više ne troše. Ti zaslužuješ veličanstven život da vodiš, zato zamisli da se sada metaforički ponovo rodiš. Drugačije i mudrije reaguj i biraj, ma pusti druge ljude, ti samo po svom pevaj i sviraj. Ako stvarno hoćeš, ti možeš ostvariti sve. Samo sada prestani da se ponašaš kao nekada pre. Postani osoba koja sebe puno voli i ceni. Prestani samo da mozgaš, već jednostavno kreni. Savršenstvo ne postoji, neće ga nikada ni biti. Zato nemoj od sveta više svoje talente kriti. Pokaži se, budi osoba koja iz dubine duše i jesi. Pa sačekaj da vidiš šta će onda da se desi. Možda se iznenadiš, al to ćeš tek da saznaš i vidiš. Za sad se samo opusti, uživaj u procesu i nemoj ničeg da se stidiš. Šaljem vam od srca puno ljubavi, iz duše za dušu, vaša Milena.

Dragi naši slušalci, polako se približavamo kraju još jednog našeg druženja. Hvala što ste večeras bili sa nama, što ste nam posvetili svoje vreme, što ste osjećali zajedno sa nama i zajedno sa nama delili priče koje povezuju ljude, otadžbinu i svet. Kilometri mogu da nas razdvoje, ali lepa reč, emocije i ljubav uvek pronađu put. A sad, do nekog novog susreta, čuvajte ono najvrednije, svoje bližnje, svoje uspomene i ljubav u srcu. Emisiju realizovali Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Vaša radio stanica vam želi prijatan ostatak večera i laku noć.